0: Okay, Abuja for us, Abri, the Dr. Pepesia, Lord Healthcare, and Eba Babi D. and Komo. Na adiafa ya pumdi no doctor transi mi aminu ya prekope maka ka ka fi ade bia meka se ye minu anu no eti upo umpo ishia ye vibe ni different nyu bi na beka se minu ya banti men so ne so maso so ne so ya de minu anu
1: ah yeah, sanity
0: u ka senti me da so nuno te grazi a nka ye nko koko bo
1: anki ye beko
0: ka be sem koko bo mi na sero na nyu nu adonu anu
1: nu adonu
0: anu bi abo ko de
1: you who are dumb, when you be any,
0: yes, a quamus book,
1: when you be any, you have a druid and actors and Yamia Domina.
0: Come on, five women,
1: yeah. I hear that here for you now, say, a year, Yawa de Biano Munya da Jena mutumi etia etia mutia nuina, agent and pomodea mopesemu enya, inti. Ne basse yen true wagene, in simple mudeo. Nayan churn the essa weyana more essa utu. Ne eko e from pomoden ho no unya ne ba bia se Lord Healthcare save your liver foundation. Lord Healthcare save your liver foundation adofo ye gusu eye free hepatitis B screening no ye gusu eye e se wutie me na hepatitis B unya hwehwe mu ehu se aso wo bi anase wu enibi bra na beshemu because zi ano bebia eke kako no eka miya se ye yure ye free hepatitis B enam si ye yure ye free hepatitis B ni hepatitis C nu intenu ama ni ama bibre e fe nipa ase unu mse yujumu echre ye se omu omutenya liver cancer omu omutenya liver cancer no hepatitis B ya kwan baako a nipa tumi faso enya brebuo mu kokoram ententem pa ni na ni se se wo hepatitis B unye ho hwe untu ho na mo hwe ibi kura na wo nim kram po se bi wo ni padu ani mu a eboa e masa e mo ana betina wo mo je mu no edum pepe so no omo dore a na fi wo ni mra so no na eko brebuo no emu ti the Lord that can save your liver foundation ya fa tu ye ho ni se ye pese nipa ehu ni eko se de be abetumi ade wo ho e se wutie me na onye hwehwe mu e fa wo hepatitis B wo ho wo status se de boni be kanu a fasa number si na fo ni a doctor so no enkasa na omo no ni ehu enkomo se de be ya obeba na se oba ya ye test na ma wo ye test na nya de wutue bibia se ebi enni umu janu emu a so bon ho ban because hepatitis B aye kenya e ho atumi kuni pantentem yi bambo ewo ho ti se bi ni umu janu a ni enu wedding kita ho ye ne wa ye hyehye ye ne aboa wo ama wotumi awo ho panye na boni paduano ho ban afri eho ni esan so toso ensu ebiem ni sese ye hwemu na se ebi ewo mu a ye wo ifishe mu bi so esi etumi hwe na ye hwe se aso mo ni ba o moje ni mo sen na esi ete ne dodo ye sen na ho de e ye sen e ba o ni paduanum e ye mo a aba ni paduanum a entumi nya wo hwe ana se dore ade achi ade sen nyina ni ye hwe sa ne ma wo ni mi na mo ye wi so a ni asan so atwa scan scan ni be mi a hwe brebo no emuano eba omoje mu no aso omotumi edi omano aka brebo no ana na fisa hwehwe mu no ne sa ne totoso ne de ndi adofo obetue sika kakra be no de nyi sika kura ehu e ade you can afford said e be ya ye nyina no ebetumi aboa he ne ama ye ye no sa free en se se si ara apart from hepatitis B ne sa so bebi efen hepatitis D sa hepatitis D no waye no se ote baby kule and they say oba wo umoje mu na onye hu so wo hepatitis B a na untumi nye hu hwea no mienu afa nyonko kese pa to mo fa nyonko sa kese ne dia and the intentem na na mo mutumi e ha obrebo no ansa na wani aba wo hu eso interofo asoye no eye mienu e wo kumase na asante man mu ha yoba ko patase when you drew patasia also paparazzi and answer oh dear ne tinti ne tia way in answer also per presby a sorry dine patasi presby a sorry dine when you drew hope no be so be as open Lord Healthcare Save Your Liver Foundation by neighbor boa power back when you say over fan number me di e tu jenti fa o phone fa o pen fa o chalk fa o bidie me bibi a betu ma fa so nya sa number na fre na oni e nya nkita ho di sisi a number no e ye 0547 688 8881 ntu fasa number ya bebuo aso ye no so ba ko enso ewo central market eye roman hill wa udu central market bebi akonongo efijase fo efo mo kan udu wa no obisa se wo pe adecatlas e dan no wo pe adecatlas e dan no fo obia ebe cho sa dan no hono abu Lord Healthcare Save Your Liver Fund intense mo amu asa fo mo amu amoku mo amu wo Ashton crew from Bantuma anytime potemo adum for ne ne keke ho no ho mo ba ebebo mo nje wo so number no eni 0202 54 37 54 0202 54 37 54 number me di etwa to no eyan misro so we need enkaya na okumase a menfre because ofra ebe ha dwene kakra ali bi so na okumase a wokonkran and there obetumi afre anya enkita hudie amayetumi aboa ho so akra wudu taifa so pe taifa taifa hona so pe pentecost central wenye dru ha pe bo Lord Healthcare Save Your Liver Foundation ho so number no enye 0245 720 124 0245 720 124 se drum pempen so bi do wo se na taban no adoso aburo so a onso ko pe bi tani wo tutu ataban ni bi na wa twen na wa nya ataban foforo sana ne pedua no so e drum bebi e se wo ye no wo ni aya ne ha dwene se ni padudu na no e twen wo twen maniema ne ye mre ne ma no ego yare no e ba na fe yare no enya hini afi yare no nya hini ni wie no e ho na oba ba be ko yare ba hwe mu kire se e ba mpo moden a se obo ho ban afi yare ho no adofo efo te se efo pa e chen se yare no e beba na be fi ase se wo e ko na no na Lord Healthcare Save Your Liver Foundation ye bo ho moden pass ye nyi hwe mu wo ni padua ni mu na ye hwe so how bi abam na ye hwe so touch ma e wo ba bi no na ye hu kwan ye do be fa so futu a ye de be ma efa bi aduane a obedi ene ne nkeka ho a ye Lord Healthcare Save Your Liver Foundation because ni pandu do na no ete ye nka no a che ye pa ni egususu boda ru ni enum se ni padu tro na nka san so a omote ye nka omunya ejidie eba asoe ye ho no omu anka san no omanya adanse a omu edie eti ni di kan ni se ne no Sege wiasi isi eko no ni pedia kwa e dika mpeye sa obo mwadi na hwese de na huwa de isi eti ye nipa ubrebo mkwa ni brebo no e ya kwa bia yenka huwa asem na yonso nusha eni kita ni pedia kwa anu yina ni pedia kwa ni yina beyo omwa juma na ifi sede brebo na huwa de nini juma diye no isi eti ye beye kamia ese niyema echa ye huu eshia no akoye niyema kasa abribia ne kutia brebo na ema brebo no entumi nye juma emu edi eye epa inti ese tembi adeche adese inano oshe na obi itumi bisase ndiye kwa mbesu niye tine se niye dika eno ese uye bibia yefeno LFT LFT no echira use brebo no sen ena ni juma diye isi etie ayekese anani jume dienu ayenya ema mi emwa ni pedria no mani nye juma ye ana uwe suwa ya ubibi ya feno abdominal scan eno sube buwami ya huse brebono su anase brebono sradie abahon ana empo kukurambi eba huwa na ni asho sani mawinumi ina edi ya mao ene nyamiadom ya unu ewo ho ntimi kase ene ye nchoy eme ni pedria kwa anu enje ni bugo
0: yisana debi
1: enjo shumu kwa chile se ene ni the moment abili 30 years eko no na asamu ya aba
0: papa
1: na ni pedria na kwa anu abie kwa anse ya ribia to me because ube didi ube no ube hume ene
0: sana ube chwebi yinu kwa anso
1: ube chwebi ebre ene sani ya mani ntumu zina kani pedria akwa anu ntia sinamu ube lode etika ya umura ube nyebia ube to me anu mna abuwa ube bono uye sa nshumana to me abuwa afu ya nensu ya use kidney ya samu ya rie eko suru pa sisi anuko kwa fanochi uko kulibuni ni eke kahua afidi ya fene dialysis ya de bua
0: ya suwa ya mabe
1: ya mati se binu mkwa dechili na kwechina mibi sani se ya de ni kudui saa ebre na ni ya amike ube chumesi saa di ya nuhu ekwai because adine niko nyan kudui mpempesu ya kesia na ekwai ewe hose ube chumesi ano ekwa nitu ba ya bichuma ya saa usaa mwa yu kidney mu ya bichuma ya se stones bi abamu se nsubi abababi jina mwana bibia chumi aya kama ni tosu nsubi ya mwini se bema enti na homa ni ntofo watu wata se
0: papa apa
1: enti na homa ni ntofo
0: ae
1: bewa so homa ni ntofo ma
0: ni peja bedi
1: peja ano epe ye te
0: mkure
1: enti se se anu wile ni ubi beti betu ye page eno ubisa se apart from se area ebe pie anopa ewia besore na pie for the from the east you know edie die biu na anopa
0: etumi
1: pie etumi sore
0: e yo bema o
1: e yo bema
0: o se bre bi mekan e se e don a ebo e woni pa bre bom ye miensa
1: that's it
0: akoko bon ye don
1: yes
0: e na sore don ana se pemu ko nyini don e na obema
1: obema
0: sa ne ma miensa mu ba ku benya no
1: e benya no ti se e ko ba se sore bema na anopa no sore na ntumi ampeja
0: ampeja
1: adofuhwe ni
0: wamisi edon
1: wamisi edon the bomodi na bra lord health care ni ntumi hwe bo ba ma wo yemra e factors be bre in a day by be hwe afi wi so ye coffee ni so a na amafo de hu adanse ya ntumi amobi na ntumi aboa amabibia ntumi akoye e de ama ntumi se bibia be fine ni pedua ne be fofofofofofo because de bia mika omo ntumi di ba lord health care nya yi nro ni bi enom no mesi uhu omo a omo ye soronko de se mi amiti ma nunu bia ma sesia no ma ho ofele du tem ya mena mo anu bi sia mos ana ofia brochure bada be and I'm say da bi o man kwa brochure mi local champion
0: wa wanga sadia ofofo
1: mi local
0: wa wanga sa ofofo
1: mi se mi local champion am ofele uhu
0: oni ba bi e fire o
1: oni ko tomre ni
0: ade e bia pia kwa ya pepti
1: Enti yabe sew, enfam pou mwede eni akon. Bema mincho, symptoms kakrebi. Sa symptoms nou fi si huwa, nou mwese bre bono, oh, how e yaba, nene pedu yana kasa yalu e yaba. One, uti ta apayo. Two, wanum etayo nyonyo. Three, unwa lusu appetite. Untumi endidi. Four, untumi ena. Five, unante kakrebi na wabre. Six, di biyana hunam eyo ya, unpo nonpo su yina eyo ya. Seven, ewa wana obo, efono, neyo se, se wo ofibisa. Eight, se du biyana uyem ebom. Kuru.
0: Ebi su mwem kubisa,
1: Oh, nine, ubo so, wana hon ekikaw.
0: Nen wajay.
1: Ten, ana juju so bebre mm. Ye be manager say your prostate no na e ha adwene no
0: ntu asuni na hodu om ho
1: ni na hodu
0: e wo so afon pani se kwatre kwaso we front man wa teni di na papa ya wo kese ho mi nua no from ye kura ho na mo mi fu no pa wo Fox FM there almost 12 years now
1: e buru kura
0: a mi fu ho no
1: okay
0: said ma wa be she kwa fili bien 12 years na wo ni said mi mi shia no no asaro da so tie
1: change bi ama
0: e je se wo de do ni san ho ya de
1: but
0: dem don ho bai
1: so dem me kan chere wa wo bo wusa se ma me kan no e no kora
0: papa papa
1: so ha intini ya bobo so wo ho no so na se atata wo ni e be ye wo na so tie na Eh ti. O bo so na ye funu no. E mu apija eh ye symptoms e chon se o how aba ni pedua no nka se mu funu ni chon God health care Save Your Liver Foundation.
0: Okay.
1: Ye bre no aso. Ba de make catch we nanse entenase e wu se nche ni bi woni pedua ni mu ansa no ape ho ayare sabia. And na ya wutumi ka akuri ontuma sika na sika de koton tuma pa bo ane ni keka ho no. TB. E to de bi amika se sika ye woni de bobra. Ye woni de jieni ene ye de ye woni de sa ye ho ayare. TB na fasa ho yare ne mu pa yare sa de Lord health care Save Your Liver Foundation patase ye wo praise bi asori dan no e ho. Number no ene 0545 47 68 68 88 88 81 81 0545 47 68 68 88 81 81 0244 42 7 37 54 54 0242 0242 54 54 37 54 54 0242 0242 54 54 37 54 ebre ni ti ntumi ankan ni no bebe ne mo no ka ko ho dia ha obi aya mo ho ya mo so no bra na ye bebo ye da mo ase ye da save your liver and live longer ya da mo ase.
0: Okay, ye ni Dr. Pepe se wie dia ka ye meni ho yenko yenko yenko move with me yenko.
2: Oh yeah, come on.
3: Isra 104.5
4: and moi.